0: de uitvaart van de koning in Noorwegen. Ons koninklijk huis was daar ook bij.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke Kong Harald for måten han bar sin oppgave på.
0: Jeg fikk norsk som ikke beispeil.
1: Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Ja, det var gisteren, ja. Harald was dat.